0: יש ושטאב קאלה צ'וואנה בין
1: צטו אנשי ושטאב
0: איימן חונבי צ'יוו צ'י צ'יפו ביטנה
1: יונו רב שם ושטאב צטו אנשי חונבי טו
0: אקונבי צ'יילה טול צ'יגה תוכתונה ביבן צ'נצ'ן
2: נוחים איימן חונבי חלנה בחייאץ בית על בשצ'ייל כנוב
0: Anton vai Evangelio San Mateo capítulo 7 versículo 24 chilajo y canvai 25
2: Yo no pasino hi
1: Usta ay wal hunin qale bal ayat yu kumpiti Fet pasciar el afno yu tol kamwal chinaja el wu
0: Chial el afno un chenchento mawal ashgarin con kichkulan yinis khane kuman dios ashga kapashon kin con final mayechi kayo bilkulan somkulan makuskulan mawal ashga yet kapashon o yechi kayo kamich bayhiba mabay shtitkan con final yuklok bene kuman kichma Yo walilchko isa kunsantiba yiko ina
1: Yuno kapsi gusta ino bone